Yenya mo wiase na wo ho. Yenya nyo wiase wei na wo da so yo nyame. Ni nyuma he wo mo tumi ntia sie da. And it was so na na